0: Con nhớ buồn nhưng mà nhớ buồn ấy chứ bởi vì em bảo ấy sao đi ta quá sao ta chỉ mấy cái sao con nhớ buồn nhưng mà nhớ buồn ấy chứ mọi sao ta đi ta quá
1: à liên tiếp vậy bao lâu mà tôi mà nhau vậy mà
0: tôi thì liên tiếp 128 anh nhau
1: sì
0: ta đâu ta đi đâu rồi
1: no Olimpia llegó, chupa, para va mañana más lleguemos la partida.
2: ¡Están todos locos!
1: 20 minutos más de cerrar las 12 en Paraguay. Últimos mensajitos de Andú y de Javier.